0: WWVU FM Morgantown.
1: Esika na ngai ya botama. Eza esika oyo na botama te. Me. Eza esika oyo isala ngai. Ah. Na likolo parmi ba vautour. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé n'est ici qu'à Oyonga Inasalama. Et ça ici qu'à Oyepesanga Liberté.